så er det shorts til en aftan til noget. Sådan noget, hvor vi skulle have taget en af mine, der måske er en ordentlig, men der er en ordentlig Force of Nature. Titulo Cruella. Men jeg stod sådan Mike Vernon. I sådan så la Bertago Produttori. Eta Bertan da zela kolaborazioi berezi batzu. Walter Trout, gitaristan txamur, Oli Brown, ero Inez Seibon. Urgo, kanta bat entzungo, Ant Hesei.